0: in sport history. Mini byaranze umunsimu mateka ya sport ku bufatanye na DSTV.
1: Uyu munsi ni kuwa kane w'itariki 21 Gicurasi 2026. Uyu munsi ni umunsi mukuru w'imyandikire y'abacakara. Reka tuvuge ku byaranze itariki mateka y'imikino itandukanye ku isi.